0: aya
1: mo
0: na omo bom tie o metiko
1: mhm
0: na so ba ye bia so na omo wo me panie ama ya ya ba ba to muswa na ku ya le na kwa kwa kwa kwa enko
1: ya de ne betra so be se mre se ni mame
0: bamba so be 7 years
1: 7 years wo ha enti no na e france kwa nko about so me twa ya de no flow so
2: Jesus
1: that time e din su su so born bre won me twem wo yesu de mo amen aso fo ya bonu tuo ya sa wo pani e firi ho enti wo de onfa pen na on hwe ehu nuru sika wabo amen fo foforo ya mere ya ya mere praise God
0: yeah
1: praise God when ti men nyina so mame fo foforo praise God.
0: Hallelujah.
1: Can chika udini baby or kasa free dia ben or was where this was as born abro papa.
0: I mean with a free back.
1: Mo
0: Daya Mission say I get my back do any ba and then a baba.
1: Mm-hmm.
0: Emma me tata or mama dan me dinu mi je mo ba ko dem dan ta ku o ma mi ti ka tan mi na da
1: o ma ti si ka wo
0: abra bon ko
1: e fro o si ka sama e basa
0: a to ma gu ma sa mo su pe ni ni
1: e ye so so mo no e je se o tu ha na mo me di yesu di twa mo fro so
2: Jesus
1: e ra de nyi wa de ma amen
2: amen
1: ma me fa the last caller ye mna ni ti ma me fa the last caller praise God.
3: Hallelujah.
1: Oba pa ma one so udinu ba bi okase fre da ye ben na waso edi so so bo ni abedo.
3: Pa cho me kasa
1: from Kwanza. Aha. Pa cho me kasa from Kwanza. Kasa. Pa cho da ye bia ma wi school ba 3 days ni me school da ye bia na me ni me special class ni che. Me chamu wo yesu demo. Amen.
2: Amen.
1: Ochanya me yado meninti na Cedar Worship Center no. Ya wada biya no. Me di suwa ye cancer no. Te ya monja adansi ya hudwa ya bono. TV nesu ni radio nesu wa utipi no. E nipo mutuwa na mo. De biya me kanchura se buru ni se
2: distance.
1: Distance is not a barrier. Mpenyu fo nebu bese abwa pese se. E di di biya no. E mwa. Se uko shushe specialist bi no wa buruchira uko ya nyawo ya ewo nkran uko ya nyawo ya ewo kumasi ya ewo nkuransa ewo techiman ewo bolega uko ya nyawo ya aso se utu shabide no huo anamo na etoda ya hamo ya wadabi ya meye kansa ni mani puwa wantu unamo edo haobebeda u sa aso ne defia debia ya mpaibo kesie inti fia de ide ya anopa mpaibo no nkuno ni ya se no china kansa nefri anopa sa ako si ewe ya be no mienu frenonsia sa akosi ba 2 o'clock eye bibi sese na ye ba ye sisi ye ho sese ye nchaje wo Cedar Worship Center na embom ye bo afode de bo awrade adwuma sa ye twere sam sam fan sapan enko nyame fie hye no so eno so so wo dwuma de edie ewo nyame anim nyame shira no nyo kese peja won sue no live we nyina ye fawa obeti be afre na ye no abon pa obibi a wa peja ni nsuo ne documents bia me shenya me tu me sembo wura nsuo no nsuo ne na ni yesu moja obi man so obi kro so ba bibi owo bia enna ni ayare san nsuo
2: amen
1: na ni sanche ni
2: amen
1: wo di sue be ye biara na me ma wa dance ye documents me fra a dance egu so
2: amen
1: so demo amen
2: amen
1: no ma ba ko obeti me afre ye 0557
2: 0557
1: 90 last number 0553 ochira same time yesu ama ye besen ehia nyame shira na nyokes have a good night bye bye
2: bye.